0: tchutchutcha, ui ui uia, a tchutchutcha, ui ui uia, a tchutchutcha, ui ui uia,
1: 97.9.